0: gilui babani oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese te ngo wa
1: kali mode yi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: gilu ibabani Oke gajo ke ni le olu ya dembi 96.7 sani Osani fi kwe si titi wawo Esi tembo wa
1: Kali mandeyi Apolori omo salami Lagilu FM 96.7 Felele lawa Tati mpase pioba